0: muistaa. Erotut kyllä joukosta.
1: Radio Kaleva seurannasi myös viikonloppuisin. Lauantai-aamujen laturi. 8–11.
2: Radio Kaleva.

Radio Kaleva.

0: mennä, ennen kuin mennään mun seuraavan kysymykseen, niin levy LP:nä, se on varmasti yksi semmoinen dream come true, mikä niinku saadaan laittaa kasaan.
1: Viimeiset viikot näytti, että
2: se on sama.
0: Niin oliko tässä ollut jotakin pikku häikkää?
1: Ei oo.
0: Eikä
1: ei
0: oo.
3: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
4: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

Radio Kaleva.

0: I feel good. Oh, where's the mother of the night? Hello. You got it now. You got it now.
1: Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Joku ajaa poliiseja karkunautolla. Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Viekää kaikki lapset sisään Pengerkadulta.

0: kännyssä ja karkun autolla. Nautin tosi paha mennä Pengerkadulla. Liekään kaikki lapset sisään Pengerkadulta.
1: Poliisilla on ollut tänään taka-ajo-operaatio Helsingin Kalliossa. Poliisin tiedotteen mukaan taka-ajo alkoi Torkkelin kadulta ja jatkui Hämeentien kautta Sörmäestä Kantatielle, jossa pinkkimatto pysäytti kuljettajan. Taka-ajon päätteeksi poliisi sai hurjastelijan kiinni ja epäilee tätä nyt auton anastamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhu.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisi?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country ja roots musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo! Radio Kaleva.

mixtures, bridge.

2019.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle!

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin.

0: Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

Siinä Madonna virittää meitä viikonloppuun Holiday-kappaleellaan. Mikä sen paremmin tähän viikonloppuun sopisi? Sinä kuuntelet Radio Kalevan lauantaa mun lähetystä Laturia. Minä olen Heli Koppelo ja toivotan sinulle oikein hyvää huomenta. Kello on nyt muutaman minuutin yli 8 ja ei kai siinä. Tässä meillä on hyvää aikaa virittäytyä seuraavien tuntien aikana yhdessä viettämään tämmöistä oikein mukavaa lauantaita. Onko se sitten tulossa juhlapäivä, juhlineen vai ihan vaan kevään vipa viikonloppu, niin kesän alkua voi aina juhlia. Onneksi olkoon siis meille kaikille.

0: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
1: Se oli Gorillaz ja Feel Good Inc. Mahtavan letkeä meininkiä. Laturissa tuttuun tapaan seuraavan parin tunnin aikana menovinkkejä viikonloppuun. Muutama makupala menneen viikon kohtaamisista ja sitten kello 10. Viime torstain Rapakari Recordsin uusinta. Siellä meidän lempeän pulskean levyraatimme makusteltavana tällä kertaa ehtaa kasaria, nimittäin Pet Shop Boysin Please-albumi. Se kyllä kannattaa kuunnella, jos meni torstaina ohi. Joko nyt kello 10 tai sitten tuolta Radio Kalevan podcastien puolelta osoitteesta radiokaleva.fi. Ja nyt sitten vähän tuoreempaa ja kotimaisempaa ekotrippiä. Se on tosi jees.

0: Tuo oli tuommoinen aika lempeä. Lempeä niin, sykkeinen oli. Kappale. Joo.
1: Lempeä ja hyvän tuulen. Jotakin niin. Lämmintä siinä oli.
0: On oikein hunajaista. Nimensä veronen. Taste like honey siinä laulettiin. Joo. Ja kyllä mä tykkäsin tuosta tosi paljon.
2: Tuli mahtava.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati. Joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

Malin Petersen tässä laulaa, että free. Toivottavasti se on tunne monilla tänään. Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-aamun ohjelma. Koppelon helise täällä Ruorissa tällä kertaa. Ja kyllä, juhlatunnelmissa ollaan. Oikein suuresti onnea kaikille tuoreille ylioppilaille ja valmistuneille. Se on huikeaa saada opinnot päätökseen ja päästä niitä juhlimaan. Ja kun saatiin vielä näin kivaa kelikin, kylläpä meidän passaa. Kuunnellaanpa vähän sitten semmoista reippaampaa musiikkia seuraavaksi sen kunniaksi. Royal Republic on tämä ja Fireman and Dancer.

0: Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-lähetys.
1: Radio Kaleva.
2: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

eli remmi, niin kuin tuolla meillä päin sanotaan, soi täällä Radio Kalevan laturissa. Kello on nyt 9:30 lauantai-aamussa ja remmistä muuten puheen ollen, niin ellet ole kuullut vielä. Vaihtoehdon tuon meidän yhden musiikin erikoisohjelman REM-jaksoa, niin se kyllä kannattaa käydä kuuntelemassa. Löytyy tuolta meidän podcasteista, mistä kaikki muutkin. Radiokaleva.fi on osoite. Kailat Valehto siellä vierailleen. Pistää aika mukavasti pakettiin REMin musiikkia ja tarinaa. No, mutta tarinoista puheen ollen, laturissa on tapana palata lyhyesti menneen viikon jutteluihin. Ja tänäkin aamuna pari pätkää Ville Muikkulan Vaaran vyöhykkeeltä itse asiassa tällä kertaa molemmat. Kuunnellaanpa ensin Villen ja liikenneturvan Eero Kalmakosken porinat ajankohtaisesta lakimuutoksesta, josta on ihan hyvä olla tuolla liikenteessä liikkujien tietoinen. Mutta sitä ennen me vielä kuunnellaan Bananarama Cruel Summer.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä, Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Tänään liikenneturvallisuuden asioilla vieraana Oulu, Liikenneturva Oulu-yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski. Ja Eero, elämme myöskin viikkoa, milloin liikenteeseen tulee muutoksia tai lakiin tulee muutoksia.
1: Kyllä on. Ajokorttilainsäädäntöä on valmisteltu ehkä taustalta siitä, kun 2018 vuonna tuli voimaan se, että poikkeusluvalla pystyi 17-vuotiaana saamaan B-ajo-oikeuden.
0: Tämä on ollut hyvin paljon puheenaiheena viime aikoina.
1: Se on ollut viime aikoina ja sitten kun on nyt huomattu kuitenkin, että se on ollut riskialttista aikaa myös niille 17-vuotiaille, niin kuljettajille kuin heidän kyyditsijöillekin, niin nyt on sitten tämän viikon perjantaina, eli yli huomenna keskiyöllä astuu voimaan tämä eduskunnan säätämä laki, ja presidenttikin on se jo allekirjoittanut, niin se, että muun muassa rajoitetaan poikkeusluvalla, eli alle 17-vuotiaiden ajo-oikeutta kaikkina arkipäivien yöaikoina ja myös viikonloppuisin, eli joka ikinen yö kello 12.05 aamuun, niin ei ole oikeutta ajaa sillä poikkeusluvalla. Ja tämä tietysti on iso muutos siihen, kun aikaisemmin sitä ei ole. Ja ehkä ihan semmoinen keskeinen perustelu, että kun poikkeuslupaa haetaan vaikkapa koulumatkojen käymiseen tai töissä käymiseen tai joku tämmöisen aktiiviseen tavoitteellisen harrastus kulkumatkojen käyttö, niin niitä harvoin tarvitsee niihin tarpeisiin sitä yöaikaista ajamista. Niin täällä on tavallaan tämmöinen looginen perustelu nyt esille, niin uskon, että tämä tulee olemaan iso muutos, mutta tässä on tärkeää muistaa, että se koskettaa myös niitä, ei jotka nyt tästä perjantaista lähtien hankkivat, vaan se koskettaa kaikkia alle 18-vuotiaita niin kauan aikaa, kunnes se täyttävät sen 18 vuotta. Eikä ajokorttia tarvitse uusia millään lailla, vaan se vaan käytännössä, se poistuu heiltä se rajoite siinä vaiheessa.
0: Kun ikä tulee täyteen. Kuinka tervetulleen sä pidät tätä uudistusta?
1: Kyllä mä oon ollut siinä valmistelussa mukana ja nimenomaan se, että tässä on suurimmat riskipaikat ja sattuneet onnettomuudetkin kertoo sitä, että ne on suurimmalta osaltaan juuritellut yöaikaa ja ennen kaikkea jopa viikonloppuöisin, niin mä toivon, että tämä niinku tuottaa sen, että käytännössä niin ne vahingot sitten vähenee. Ja tässä on ehkä vanhempien osalta, huoltajien osalta tärkeää muistaa myös se, että jos tämmöinen 17-vuotias tai alle 18-vuotias poikkeusluvallinen ajaa siellä, niin hän toki saa siitä sakon ja saa automaattisesti varmaan jonkunlaisen ajokiellonkin, mutta koska ajoneuvon omistajalla tai haltija täytyy olla täysi-ikäinen, niin silloin ruvetaan katsomaan sen ajoneuvon rekisteritiedosta, että kuka on tämä omistaja, kuka on luovuttanut sen sitten ajo-oikeudettomalle, niin tästä on myös seurauksia sitten myös huoltajille, että kannattaa olla tarkkana sen suhteen, että kun rajoitus astuu voimaan, ajo-oikeutta ei ole.
0: Ja kun mietitään tavallaan tämä poikkeusluvua alkua ja sitä niin kuin aikaväliä, mikä siinä on, niin sehän on kuitenkin loppujen lopuksi vain ainoastaan se vuosi.
1: No se on vain ja saattaa olla, että se on monilla jopa lyhyempikin kuin se vuosi, että sitä ei silloin 17-vuotiaana saa. Tähän liittyy myös niin kuin valvonnallinen asia, sitten ihan poliisivalvontaankin, että näiden poikkeusluvalla alle 18-vuotiaiden täytyy käyttää sellaista tunnusta sinne takalasiin näkyvälle paikalle, mutta nyt kun tämä lainsäädäntö

0: kääntely meni näin myöhään, niin siinä on tehnyt semmoinen siirtymäaika, että se tunnuksen pitäminen astuu voimaan vasta lokakuun alussa, jotta varmasti markkinoilla on niitä tunnuksia, jotta sitten voidaan myös valvoa, niin siinä on tämmöinen siirtymäaika. Samoin kun sinne tuli riskien tunnistamiskoulutukseen, tuli 4 tuntia lisää sisältöä, niin sekin on siirretty sinne lokakuuhun, jotta pystytään tekemään koulutusohjelmat sitten sen mukaisesti, niin siinä on muutama tämmöinen siirtymäaika muutos.
1: Siitäpä hyvä muistutus tosiaan, ja varmasti se on tiedossakin ollut. Ainakin luotetaan tähän, että se on tiedossa.
0: Joo.
1: Jatketaan Eero Kalmakosken kanssa lisää kohta pukkiin.
2: Paitsi että nyt ei jatketakaan, vaan jätetään tämä aihe tähän. Tähänkin keskusteluun voi palata tuolla Radio Kalevan podcastien puolella osoitteessa radiokaleva.fi. Jahka, tämäkin podcasti sinne sitten ehditään tehdä. Me jatketaan nyt musiikilla. John Dermer laulaa Take Me Home, Country.

0: Radio Kaleva seurannasi myös viikonloppuisin. Lauantai-aamujen laturi.
1: Kyllä, se on se, mitä sinä kuuntelet. Ja äsken kuuntelit Walking Bearin Stars Align -kappaletta. Ja helikoppelo edelleen toivottaa sinulle oikein hyvää huomenta, oikein hyvää viikonlopun alkua. Tässä ollaan jo varttia vailla 9 menossa, niin ensimmäisiin menovinkkeihin voitaisiin mennä, varsinaisiin sellaisiin. Ja onhan sitä tietysti kaikennäköistä päättäjäistä ja ylppärijuhlaa saattaa olla ja pitää illan lätkämatsiinkin sitten valmistautua henkisesti ja fyysisesti ja kauppakierroksella muilla, mutta jos kaipaat jotain tekemistä, niin sellaisia vinkkisanoja sinulle kuin Gravitron, Crazy Worm, Clown Around, Happy Garden. Mitä tulee näistä mieleen? No, en pidä sinua tämän enempää jännityksessä, vaan kerron, että nämä liittyvät Suomen Tivoliin, joka on nyt tänään sitten avaa ovensa tuolla Oulun Nallikarissa. Vellamontuja 17 sinne on rakennettu huippeet, uudet puitteet Suomen Tivolille. Ja he pitävät siellä majapaikkaa ihan tuonne elokuun alkuun saakka. Joten jos tämmöinen mukuloitten kanssa tai ilman lasten kanssa tai muuten lapsenmieliselle kiinnostelee tämmöinen vähän hurjempi meininki ja ilottelu, niin Nallikari on nyt sitten se oikea osoite. Babies, miten sattukin sopivasti tämmöinen biisi seuraavaksi. Tämä on siis Palmia.

Tässä siis Pulp ja Babies. Ja Suomen Tivolista itse asiassa puheen ollen, niin voin jo paljastaa tässä kohtaa viikonloppua, että ensi viikolla sitten saamme kuulla Tivoli-elämästä ja sirkuselämästä vähän enemmänkin täällä Rotuaarin reippaassa aamulähetyksessä. Sieltä on tulossa meille juttukavereita vähän kertomaan, että minkälaista touhua se on. Mitä me tavan talliaiset ei välttämättä osata älytäkään. No nyt sitten seuraavaksi levylautasella kappale, joka toivottavasti on sellainen fiilis aika monilla tänä viikonloppuna koulunsa päättävällä ihmisellä. Queenin Don't Stop Me Now. Tonight.

Omar, there's nothing like this. Lempeää lauleskelua lauantai-aamuun. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa lauantai-aamun lähetystä Laturia. Ja lapsellisille ja lapsenmielisille annoin tuossa Suomen Tivoli-menovinkin, mutta sitten kyllä lapselliset ihmiset voivat mennä myös seuraavaan paikkaan. Nimittäin ainakin jos ämpärit kiinnostelee. 101 on nimittäin autoklinikka-ämpäri tarjolla Ruskon uuden autoklinikan avajaisissa. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan vauriokorjauksen maailmaan ja juhlimaan kanssamme näitä autoklinikan avajaisia lauantaina tänään 10.2. osoitteessa Morenikuja 2B. Siellä on luvassa runsaasti kiva ohjelma koko perheelle. Hodari ja kahvitarjoilija Torsian 101 jaossa upea autoklinikka-ämpäri. Tapahtumaan on vapaa pääsy. No niin, sinnepä siis, jos on ämpäreistä pula. No niin, mennäpä eteenpäin sitten taas. Son Little ja Sherin kappaleen siivittämänä.

Jason Little ja Sherry siinä. Kello on nyt muutama minuutin yli 9 lauantai-aamossa. Radio Kalevan laturia kuuntelet. Ja hei, kansainvälinen perunapäivä. Tänäänhän se on. Minä tätä huutelin jo keskiviikkona hulikakun yhteydessä, mutta ei kun siis tänään juhlistetaan pottupäivää. Eli hyvää pottupäivää sitten myös kaiken muun hyvän lisäksi. Maistuvaa, ekologista, monipuolista, ravitsevaa What's Not to Love -potussa, joten eiköhän kuule juhlisteta sitäkin tässä samalla. Ja mennään sitten musiikissa vähän toisenlaiseen tunnelmiin tuon Son Littlein lempeiden letkeiden sävelien jälkeen. Bruce Springsteenin Night on seuraavana vuorossa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.
6: Kyllä, sitä me kaikki toivomme. No seuraavaksi eteenpäin menovinkeissä tälle lauantaille. Ja jos nyt sattuu olemaan semmoinen fiilis, että yhtään ei mikään juhlinta varsinaisesti kiinnosta päinvastoin, niin minullapa on sinulle hyviä uutisia siinä mielessä, että voit mennä viettämään Klonkan hautajaisia. Nimittäin Pop-up Klonkan musiikkiesitystoiminnan hautajaisia vietetään tänään Väinö Tuolenan Österbotnikkana orkesterin kanssa. Ja taiteilija, myöskin Radio Kalevan äänialueelta tuttu mies nimeltä Tomi Väisänen on siellä viettämässä hautajaisia. Ja näillä näkymin tosiaan tänään kyseessä on ikävä kyllä tämän paikan viimeinen musiikkitapahtuma. Ja tapahtuman toimii eräänlaisena jatko-osana 9. toukokuuta järjestetylle Pelastetaan Klonk-tapahtumalle. Ja myös tämän illan tuotto ohjataan suoraan lastenteatteri Akseli Klonk.

onkin toiminnan tukemiseen. Eli sikäli mikäli paikallinen lastenkulttuuri kiinnostaa ja haluat olla sitten oman kortesi tuomassa kekoon, niin 20.30 ovet auki Hallituskadulla ja sitten Väisänen lauteella 21.30 ja 22.30 sitten Väinö Tuonela orkestereineen.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.
1: Siinä 22. Pirkon PK Keräsen ja Leija Lautamajan Moon Twins lauleskeli You Say You Love Me. Ja seuraavaksi toista paikallisääntä. Agnestikin Jäänmurtaja.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
3: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
4: Zero Nine, joo.
3: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
5: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
6: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
7: Talonpöytäfest.
5: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
7: Missä olet?
8: No Kuusamossa tietenkin.
9: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
10: Laturi. Radio Kalevassa lauantaisin kello 8-11.
0: Radio Kaleva.

0: enough. What will people say?
1: No joo, sehän se aina mietityttää, kuten Lisa and Cult Jam tietää. Oikein mainiota lauantai-aamua. Kello on nytten 9:20. Ja tänä viikonloppuna varmasti lätkään se. Moni jo kiinnostelee tänään sitten kello 21 Kanada-Suomi-matsi, mutta sitten on sellainenkin asia olemassa kuin futis. Ja siellä sitä nyt sitten riittää seurattavaa, kun tämän viikonlopun lätkäkauden huipennus on ohi. Kalevan toimittaja Kai Nevala kirjoitti hyvän analyysin AC Oulun kauden alusta ja siitä, miten menee ja miten 3 pisteen potteja haaliva joukkue on matkalla ylempään loppusarjaan. Tuo kirjoitus löytyy tietysti osoitteesta kaleva.fi, mutta saatiinpa mekin täällä Radio Kalevassa mukavaa porinaa aikaiseksi, kun valmentaja Rasmus Karjalainen kävi Ville Muikkulan juttusilla tuossa aiemmin viikolla. Mennäänpä siihen keskusteluun tässä seuraavaksi.
2: Kotona teillä on ollut hyvä tatsi päällä. Toki niin kuin Tepsiä vastaan sillä kanssa, oliko näitä ekalla puoliajalla oli vähän hankalempi just tuo sytytys siihen, mutta kuitenkin siltä pisteet sitten kotia jäivät raattiin. Sitä ei kuitenkaan voi vähätellä, että tässä kohtaa, kun ollaan lähestymässä viimeistä peliä toukokuun osalta, te ette ole päästänyt maaliakaan raatissa. Mikä on raatin taika nyt ollut tällä kaudella rassa?
3: No siis me halutaan olla vahvoja kotona, totta kai. Me halutaan tehdä koti nyt raatista. Tulevaisuudessa Heinäpäästadionista niin halutaan tehdä meidän niin, tavallaan semmoinen linnake, että sinne ei tulla hakemaan pisteitä. Me ollaan muutenkin ylimääräisesti pohjoisin joukkue sarjassa. Muut joukkueet matkustaa pitkiä matkoja tänne. Niin se on jo lähtökohdat on monesti jo vähän niin vaikeammat, että sitä joukkueet näkee enemmän vaivaa kuin muihin vieraspeleihin, että ne tulee tänne. Niin meidän pitää se kentälläkin, se homma vaikeana.
2: Se antaa teille edun myös.
3: Totta kai, ja meidän pitää käyttää se etu. Se on ihan selkeä, että meidän pitää se koti semmoinen paikka, että täältä ei ainakaan niin helpolla viedä niitä pisteitä. Ja me ollaan onnistuttu siinä, tosi iso propsit puolustukselle totta kai. No, meidän Raatin Nurmi on ollut sitä, mitä se on. Vähän kevätkuntoinen, se ei ole ehkä tukenut sitä meidän pallollista pelaamista niin paljon ja samalla se on vastustajat on aika lailla tullut kyllä niinkö pelaamaan todella sanotaanko semmoista konservatiivista linjaa, että pallo on ollut paljon ilmassa meidän kotipeleissä ja mekään ei ole sitten pystytty pitämään sitä palloa tarpeeksi hyvin maassa, mitä me haluttaisiin, niin ne on ollut tosi iso paljon taistelupelejä ja siinä taas korostuu se, että kuinka hyvin meidän puolustus maalivahti Santos on pystynyt pitämään ne nollat omissa, että se on jätkiltä hieno suoritus. Totta kai se on koko joukkueen puolustamista, mutta kyllähän topparit ja Santos ja laitapakit on ollut isossa paineessa monesti, kun niitä palloja tulee sinne, niin kuinka hienosti jätkät hoitaa, niin ei voi kohdattua nostaa.
2: Koko joukkueen sisällä tavallaan tuommoinen, että pysyy se nolla kotona, niin se on varmaan aikamoinen moraalipuusti.
3: Totta kai, ja silloin kun meillä on nolla, no me tiedetään, että me ollaan kykeneväisiä pitämään nolla omissa, niin me tiedetään, että yksikin maali saattaa riittää voittoa. Ja varsinkin nämä kotipelit on ollut vähän semmoiset, että on tuntunut, että nämä tulee olemaan maalinpelejä, että puolijalla ollaan monesti puhuttu, että ei tarvitse kuin yksi maali, että nämä on maalinpelejä tuolla Nurmella vielä. Ja me ollaan

0: pystytty raapimaan niitä. Et ei me tepsipelissäkään, ei me oltu parhaimmilla. Me todellakaan meidän eka puoliaika oli monelta osalta aika huono meidän tasolle. Mutta me selvittiin siitä 0-0 ja toiselle puolelle me tultiin ihan eri ilmeelle ja haettiin voitto. Ja se kertoo siitä, että meillä on paljon henkistä lujuutta ja se, että hyvät joukkueet raapii huononakin päivänä.
1: Kuitenkin se yhden pisteeseen. Tai niin, tai voiton.
0: Niin, että me pystytään, niin kuin, me ei ollut todellakaan parhaimmillaan me tepsipelissä, varsinkaan aikalla puolella. Silti me raavittiin voitto joukkueesta, joka ei ole vielä kertaakaan hävinnyt tällä kaudella.
2: Kiitos Rasmus Karjalainen visiitistä Radio Kalevaan. Kiitos Ville Muikkula jututuksesta. Ja AC Oululla siis nyt seuraava peli sunnuntaina Raatissa kello 16. Sinne siis kannustamaan, koska eikö me nyt lähetä siitä, että tänään Leijonat kukistaa Kanadan ja sitten sunnuntaina, niin Leijonien peli kullasta on vasta kello 21, niin hyvin ehtii Raattiin kello 16. Näinhän meidän pitää tässä kohtaa viikonloppua ajatella.

Pariisin kevät ja odotus. Nyt mennään laturissa siinä vaiheessa, että vielä on aikaa yhdelle menovinkille tälle viikon lopulle. Ja se liittyy vaatteisiin. Tai tämä on oikeastaan kaksi menovinkkiä samassa puheessa. Nimittäin Oulun taidemuseolla on käynnissä nyt japanilaisen huippumuotisuunnittelijan Juma Nakasaton luomuksia ja työskentelyprosessia esittelevä näyttely Glacier. Tästä onkin ollut jo jonkin verran puhetta vähän siellä sun täällä. Ja huomisen vaatekaappi, jossa avataan ovi muoden uuteen tulevaisuuteen. Rohkeat taiteelliset visiot, nykyteknologia, ekologiset materiaalit kohtaavat näiden nuorten tulevaisuuden muotisuunnittelijoiden ja vähän nykyistenkin näyttelyssä. Eli Oulun taidemuseolla tällainen tulevaisuuden pukusuunnittelun, vaatesuunnittelun, ylipäätään koko vaatefilosofian näyttely. Mutta kyllä tähän kaupunkiin mahtuu vähän toisenlaistakin näkökulmaa vaatteisiin. Nimittäin Valveella on nyt tänään aukeamassa valokuvanäyttely, jos vaatteet osaisivat puhua. Se on valokuvasarja, joka tuo esiin elämän kokemusta omaavien ihmisten kertomat tarinat ja luo uudenlaista vuoropuhelua sukupolvien ja kulttuurien välille. Näyttelyn nimi on symboli niille hiljaisille muistoille ja sanattomille lupauksille siitä, että jokaisen vanhan takin, mekon ja hatun takana on kuulemisen arvoinen tarina. Eli jos vaatteet osaisivat puhua, on Suomen ja Viron yhteinen visuaalinen kertomus, joka herättää nämä muistot eloon valokuvan, äänen ja tekstin keinoin. Täältä näyttelyä avataan nyt tänään kello 14. Paikalla ovat kaikki kolme näyttelyn toteuttanutta taiteilijaa, ja tämä siis Valveella tänään.

Nerokas, nerokas, J. Karjalainen tässä Electric Saunansa kanssa laulaa hölmöstä nuoresta sydämestä. Ja siinäpä kappale, jonka Eli Koppelo tässä nyt haluaa ihan vallan omistaa kaikille nuorille ylioppilaille, koulusta valmistuville ja ylipäätään kouluvuotensa päättäville tänään. Hölmö nuori sydän, siinä se on kuule arvokas asia, jota ehkä ei osaa siinä itse kohdassa arvostaakaan niin paljon kuin sitten jälkikäteen. Mutta siitä huolimatta onnea yhä edelleen kaikille nuorille, koulunsa päättäville ja ihanaa kesää teille. Nyt katsetta sen verran tulevaisuuteen, että Letkassa huomenna, eli meidän uusintakimarassa, sunnuntain uusintakimarassa, Hulikakussa, ranskalaista kahvilaa, kuuntelukavereina Eki ja AK, Rapiksessa Susanne Vekaa, eli tänne Ouluunkin heinäkuun alussa musisoimaan saapunovaa artistia. Ensi viikolla Radio Kalevassa muun muassa ollaan veden äärellä, ratkotaan murhamysteereitä kalojen hiekkasärkille ja juhlitaan saunafestareita. On tulossa ihan mahdoton festariviikonloppu, niistä lisää sitten tuossa viikon varrella lisää, mutta toivottavasti olet kuulolla myös silloin. Lauantain laturi olkaa olla tässä, vielä muutama biisi ja sitten päästäänkin kuuntelemaan torstailta uusintaa Rapakari Recordsia ja Pet Shop Boysi siellä käsittelyssä tänään. Minä olen Heli Koppelo, minä kiitän, että olen saanut olla seuranasi ja vielä tässä The Pansiesia ja noiden kaupallisten tiedotteiden jälkeen vielä sitten Pascoxia ja Carula and the Boysia. Oikein mainiota lauantaita, oikein mainiota viikonloppua sinulle. Moi moi!

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Täälläpä taas. Oho. Yllätin itsenikin.
2: Alkaako sen tää urheiluerikos on?
1: Kato nyt. Meillä on uusi. Eikö hyvä? Nyt on hyvä groovi. Viikon levy.
3: Kunnon kummelin musaa korneen.
1: Ei me sitä kuitenkaan. Näin. Ja tuosta.
4: Niin, nyt lähti lupaavasti.
1: Minä olen kneppailu päällä tänään. Liipasin sormi on salamirinteellä herkässä.
3: Kyllä.
1: Sinä kuuntelet Rapakari Recordsia ja täällä näin riemakkaasti laitetaan homma käyntiin, kun tuntuu, että ei ole aikoihin saatu jutella.
3: Se on totta.
1: Vai miltä, eikö totta pojat?
3: No niin, sehän et ole ollut tässä nyt hetkeen.
1: Niinkö?
3: Niin.
2: Se voi johtua
1: koska,
2: siitä.
1: Siis viime viikolla, kun oli jakso? Oli.
3: Oli.
1: Oli, mutta sitten oli helatorstai, oliko tuossa siinä välissä?
3: Ai niin, siinä oli se.
2: Niin, mehän ei ole nähty viikkokaus.
1: Niin.
2: Paitsi nähtiin
3: festivaaleilla.
1: Sitten kun pannaan biisi soimaan, niin otetaan pienet halit, tässä, kun tuntuu. Mutta festeillä me toki nähtiin viikonloppuna.
3: Se oli ihanaa. Oli...
1: Kiitos vielä professorille,
3: ei
1: mahtavista professorille ja Latvaleholle mahtavista kinkereistä.

0: Oli kyllä kivaa.
1: Oli. Joo. 2G-festeistä puhutaan siis.
0: Joo, kyllä tässä.
2: Oli, ja siellä oli, kuin olikin, paljon Rapiksen kuuntelijoita myös. Niin.
1: Oliko näin?
2: Joo, saatiin siellä tuota levyehdotuksia. Ja,
1: oh, niinkö?
2: Joo, ja sitten joo, kaikenlaista tuota, minä koitin haastaa tähän keskustelurinkiinkin matkaan, koska ei, meitä on siinä monta, mutta lisääkin mahtaa.
0: Ja pääsit sä vielä tuota Rapikseen, pääseen Lalasalaman kanssa keskustelemaan.
1: Ai niin, kerroit niin, sä, että he pääsivät Rapikseen.
2: En. Mä kerroin, että kannattaa kuunnella se jakso vaikka kotiin matkalla.
1: Oikein. Tolleen jätit vähän niin kuin roikkumaan kielikkeelle. Pikku
0: cliffhangeri siihen.
1: Niin,
0: joo,
1: kyllä. Hyvin tehty.
2: Kaikki muutkin voi kuunnella Lalasalaman jakson tai... Mitä vaan jaksoja meidän podcast-kanavissa.
0: Täytyy näin niin kuin festivaalia järkänneenä sanoa, että Lalasalama oli siellä Rapiksen ansiosta, koska se levy tuli kuunneltua täällä ja todettu, että tämähän on mahtavaa, että tämähän pitää saada sinne festeille. Ja se oli heidän eka Oulun keikka.
1: Näin. Rapakari Records voi vaikuttaa.
2: Minun mielestä niin. Lalasalaman jaksoa, kun kuuntelee, niin siinähän Muikkula, joka silloin oli vetovuorossa, niin kehuskeli Lalasalaman juuri äskettäin käyneen Oulussa nelivitosessa.
0: Okei, mutta ainakin he itse sanoo olevansa ekaa kertaa Oulussa.
2: No mäkin katsoin heidän tuolta Instagramista, että he oli nyt ekaa kertaa täällä.
1: Se ei tuntunut siis miltään se mahdollinen aivan, eka reissu. Tämä oli eka oikein.
2: Kumpihan kyllä muisti väärin, Muikkula vai Lalasala?
0: Me veikkaan, että Muikkula.
1: Laitetaan rahamme siihen.
0: Niin, just näin.
1: Mutta hei, hyvä ystävä, ihminen siellä kotivastaan otti meidän toises pääs. Tämä on siis Rapakari Records, Radio Kalevan lempeäpuske ja levyraatia. Tähän voi itse kukanenkin osallistua, muukin kuin tämä studiokolmikko ja usein osallistuukin Vappilinjoilla keskusteluun. Numero on
0: 044-9595-95.
1: Hyvä, tuo on pikku läpyt. Se on niin kova kyllä, kun se saa sen kerran kalloosa, niin se ei sieltä lähde.
2: Se on kehittänyt uskomattoman toimivan muistisään.
1: Kyllä. Ja sitten voi myös äänestää viikon levyn puolesta tai vastaan. Ei nyt varsinaisesti vastaan äänestämistä, mutta äänestää sitä ehkä toisaalle kuin Rapakariin.
2: Ja jos siellä kuitenkin enemmistö haluaa tai äänestää Instagram-storeissa, että tämän viikon levy, en tiedä, onko sitä vielä mainittu.
1: Ei, mutta niin, tuota,
2: enemmistö on sitä mieltä, että se kuuluu Rapakari Autiolle Saarelle, niin siitä tulee yksi ääni kautta 4. Ja me täällä studiossa vielä, jos puollamme, niin virallinen Autiosaaren albumistatus on ansaittu.
1: Juurikin näin. Ja jos meillä oli vähän synkeä syksy, siellä oli sellainen Rapiksen musta kausi päällä, että harva levy pääsi lopulta Rapiksen leirinuotiolle. Mutta kevät on ollut sitä antoisampaa aikaa. Kevätkausi on ollut oikeinkin lempeä. Kuinka käy tänään? Se jää kuultavaksi nyt seuraavan tunnin sisään. Todetaan, että linjoilla on jo Ulla Rollosta.
0: Ulla Rollosta.
1: Loistavaa, Ulla. Noin.
0: Epävissi.
1: Mikko kirjoittaa, että Jalavassa on kuulolla Laura, Samppa ja Mikko.
0: Yes.
1: Hyvä, hyvä. Terveiset Taivalkoskelle. Jukka on paikan päällä.
0: Yeah.
1: Jarmo on kuulolla. Ja tietenkin, kuka puuttuu joukosta?
0: Paasi.
2: Onpa mahtavaa, koko jengi miltei ainakin niin paikalla.
1: Näin. Tampereelta voisi laittaa vielä shoutouttia Aleksi tai joku siellä. Se olisi kiva. Mutta Pasi ilmoittaa, että tämä on jakso 136.
2: Oho.
0: No niin.
1: Joo.
2: Sanotaan tähän nyt sen verran, että uskallan väittää, että 136 kertaa tänne on ollut mukava lähtö.
0: Oh.
2: Tämän viikon albumilla, en tiedä kuka sen haluaa mainita, mitä me kuunnellaan, mutta sisältää kappaleen Opportunities.
0: Mahdollisuus.
2: Ja siinä on tuota, siinä voisi olla, että mä jotenkin kuvittelin tämmöisen tilanteen, että mua joskus harmittaisi tänne lähteä tekemään. Mä olisin vähän siipimaassa ja keräisin motivaatio, niin siinä on tämmöinen tekstipätkä, joka proffa voisi mulle mainita, kun se tulisi auto, että hei, I got the brains, you got the looks, let's make lots of money.
0: Kyllä, sillä voi.
2: Sitten mä pääsin sit taas, no totta näin, nyt lähdet.
0: Kyllä.
2: Koska proffalla todellakin on aivot. Ja, on ja myös huomattavan komea.
0: Mutta sulla on myös looks.
2: No,
1: niin näin on. Te olette täydellisiä.
0: Eli lemmikkikaupan poikiahan me kuunnellaan.
1: No niin, kyllä just voisi. Siis. Pasi laittaa siihen liittyen muuten myös päivän eka vitsinkin.
0: Okay.
1: Mikä on peliongelmaisen Pet Shop Boysin nimi?
2: Pets. En minä tiedä.

0: It's your boy.
1: No, niin.
0: Vetokaupan pojat.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mutta 86 vuoteen matkaamme nyt.
1: 40 vuotta taaksepäin. Joo.
2: Pet Shop Boys ja
0: tämä oli meidän
2: Taurias Rene antoi meille levyn tuota, omilta DJ, tuota, olisiko alkutaipaleet.
1: Niin siinä tarinassa se kertoi, että hän oli kuullut biisin Western Girls, kyllä. Mutta se olikin West End Girls, jota sitten levykaupasta löytyi oikea levy. Ja tuota, joo, Pet Shop Boysin eka levy, Please, jonka he vissi olivat nimenneet vähän vitsinä, että sitten kun porukka menee ostamaan sitä kauppaa, niin sanoi, että can I have the Pet Shop Boys, please? Kohteliasti.
2: Niin, niin.
0: Ai, siitä tuli se levynimi.
1: Niin, että voinko saada tämän Pet Shop Boys -albumin, please?
0: Just.
1: Niin kuin kohtelijat brittiläiset, joo.
0: Okei. Joo, Jaakolle mä laitan vielä tuota, tältä huikkaan, että terveiset Jaakolle myös linjoille. Hän toteaa, että 2G-festarit on sulateltu, täällä sitä ollaan jälleen Suomen parhaan radio-ohjelman ääressä.
1: Joo, joo, hienoa. Jaakko.
0: Ensimmäistä kertaa interaktiivisesti Väisäsen rohkaisemana ja valmiina äänestämään.
1: No niin. No
0: hyvää
1: niin.
0: Väsä. Kato. Sullekin pikku läpystä.
3: Joo, minunkin läpystä. Ja
0: 136 jaksoa piti mennä, että sä olet värvettyä.
3: No joo, niin ja tuon läpynsä.
0: Ai niin se. Vielä,
3: mutta tuota, joo, onpa kiva homma ja tuota, tähän raatiin ja paneeliin, niin aina on väki tervetullut.
1: Väisänen värvää. Se on
0: värväri Väissi.
1: Hän ei härvää.
3: Tässä laittaa semmoisia dosentti Väisänen want you, semmoisia julisteita.
1: Kyllä. Seuraaville festivaaleille semmoinen koju, johon voi tulla ilmoittautua ja antaa yhteystiedot ja sitten pääsee.
0: Oletko valmis?
1: Niin,
0: Väisänen tulee.
1: Tämä, kyllä.
0: No niin.
3: Pitääkö meidän kuunnella avausbiisiä? Tuota, mulla on sen jälkeen historiaosuuteen semmoinen pieni tiiseri, että mä kerron teille, mikä yhdistää Oulua ja Pet Shop Boysia. Mm.

0: 2 divided by 0, Pet Shop Boys. Mitäs alkufiiliksiä tulee tällaisesta levyavauksesta?
1: Joo, tämä levy alkuhan on täynnä niin kuin pakostakin tuttuja biisejä ihmisille, paitsi tämä aloitusbiisi ei ollut, ei, en tätä muista.
0: En minäkään.
1: Joo.
2: Tämä on mystinen.
1: Joo.
0: Jotenkin... Mutta kun tämä alkaa mun mielestä, niin tämä kuulostaa ihan siltä, että tällä tavalla voisi alkaa keikka.
1: Niin on.
0: Siinä lähtee pyörimään ne numerot ja se kuulostaa ihan keikan, isonkin keikan avausbiisiltä.
1: Niin on, se on ihan totta.
2: Tämä voisi olla myös tämmöinen vähän, kun on viikon odottanut, että milloin se matikan koe on. Että onko mä valmis? Olisipa jotakin helppoja kysymyksiä. Sitten eka kysymys on tämä 2 divided by 0, eli 2 jaettuna nollalla.
0: Kompa.
2: Niin. Tulee tämä on heille, otapa siis hetkinen. Tämä on vähän tämmöinen tämä biisikin, että tässä on joku pako jonnekin outoon paikkaan jostakin.
1: Joo.
2: Mystiikka.
1: Niinpä. Joo, se on, ja 2 jaetaan nollalla. Tässä bändissä on 2 henkilöä. Niin. Tässä on Neil Tennant ja Chris Lowe on aina ollut se Pet Shop Boys. Mm. Joo, liittyykö se siihen jotenkin? Tästä oli jännä knoppitieto, että tämä on ainoa biisi Pet Shop Boysin katalogissa, jos ei cover-biisiä tietenkään lasketa, koska ei he ole itse niitä säveltäneet, mutta ainoa Pet Shop Boys-kappale, jota tämä Chris Lowe ei ole ollut säveltämässä. Kaikkia muita se on. Että se ekan levyn aloitusbiisi.
0: Onpa poikkeava.
2: Se on mielenkiintoinen vielä.
1: Joo, että se on heidän uran ekan levyn eka biisi on sellainen, mutta siitä eteenpäin kaikissa se on ollut mukana.
0: Mutta soundillisesti myös aivan ihanasti suoraan aikamatka kasarille.
1: Kyllä,
0: on. Niin. Joo. On. Paksua kasaria.
1: Joo, ja jotenkin ekaksi levyksi kauhean valmis.
2: No on todella.
1: Ei ole semmoista niin kuin monesti elektronisissa 80-luvun bändeissä saat olla vielä semmoista vähän niin kuin hakemista ja oliko semmoista mukavaa rosoa, mutta tämä on jotenkin aivan selvää kamaa samaan.
2: Oliko ne ollutkin olemassa jo jonkin aikaa?
1: Olihan ne ollut jo jonkin aikaa.
2: Muutaman vuoden.
1: Tämä on tullut 86.
2: Niin oliko 82 tai jotakin tällainen perus?
1: Ja esimerkiksi tämä 2 divided by 0 on 83 tehty jo tämä biisi.
2: Joo. Että niin. Siinä on hetken aikaa jo kypsytelty.
1: On.
2: Ne on ollut ehkä tuolla aromipesässä.
1: Ne on aromipesässä pulputellut ne biisit, joo.
0: Mutta se on jännä, miten jotkut kasarijutut kuulostaa kasarilta, mutta ne kuulostaa siltä, että ne on jäänyt sinne kasarille.
1: Totta.
0: Ja jotkut hyvin tuotetut kasarijutut, niin kuin vaikka tämä Pet Shop Boys, tai vaikka Mel et Kim, niin. Parivaljakko, just. Jolla onkin ollut tämä huipputuottaja, sanohan nyt, että...
1: En muista, kuka sitä tuotti.
0: Mutta sillä oli tämä kultanäppi siellä taustalla,
2: se
0: kun mä saan sen nimen
2: se tulee päälle. Kohta tuohon. Joo.
0: Niin, kyllä. Mutta kun niitä kuuntelee, niin yhtäkkiä tulee semmoinen olo, että mitä tämä kuulostaa niin kurantille. Että se on yhtä aikaa kasaria, mutta se ei ole jotenkin mennyt vanhaksi se sound.
1: Ei, ja yksi mikä mulla tuli tuosta sama olo on se, että Neil Tennantin laulutyyli on erittäin hillitty. Kasarillahan kaikki oli semmoista... oikein yliampuvaa ja ylitulkitsevaa ja kaikki oli niin valtavaa ja suurta, mutta Neil Tennant on jotenkin cooliuden, niin todella cool, alusta loppuun koko levyn. Siinä ei tule semmoista päälle liimattua kasarimeininkiä, vaan se on ihan mahtavaa.
0: Niin ja miettikää, miten Tennant ja ylipäätään tyypit tämä parivalikko on pitänyt linjansa
1: niin on,
0: koko
1: niin on,
0: ajan.
1: Kyllä,
0: siitä näin. Ei ole lähdetty niinku kimpoilemaan sinne ei. Eikä tänne, eikä tehty kokeiluja.
1: Ei todellakaan. Ja no eniten levyjä myynyt brittiläinen duo, niinku kaksikko.
2: Joo,
1: mä voisin 100 miljoonaa
2: tähän
1: levyä.
2: Ehkä sopii sitä.
0: Ai niin, sulla oli se aika.
2: Niin, se ehkä sopii tähän.
0: Historia.
2: Kun mä ajattelin, että kun mä oon nyt tänä kulttuuripääkaupungin vuotena aina etsinyt tietoa Oulusta. Sinä vuonna, kun viikon levymme on julkaistu. Tässäkin nyt Oulu ja Pet Shop Boys yhdistyy. Eli mikä Oulua ja Pet Shop Boysia yhdistää, niin se on usko teknologiaan ja digitaalisuuteen. Vuonna 1985, eli tätä levyä edeltävänä vuonna, Pet Shop Boys julkaisi erittäin

0: joutun, niin kuin äsken, että nämä on niin kuin tosi valmiita.
1: Joo.
0: Ja kehittyneen konemusa-biisin West End Girls.
1: Hmm.
0: Ja siitähän tuli valtava hitti ja se varmasti viitoitti koko bändin suunnan ja oli tämmöinen urapolku sitten. Eli tämä usko teknologiaan teki Pet Shop Boysin Boysista sitten kevyen musiikin kaupallisesti menestyneimmän duon.
1: Mm,
0: ja varmasti yksi menestyneimpiä elektronisen musiikin yhtyeet. Samaan aikaan Oulussa 1985 uskottiin digitaaliseen tulevaisuuteen siinä määrin, että Oulu nimesi itsensä teknologiakaupungiksi. Eli 85.
1: Kyllä.
0: Ja mehän tiedetään sekin, että luja usko teknologia on tuonut myös Oululle isoja menestyksiä. Eikö ne ole vähän niin kuin veljes? Milloin Pet Shop Boys tulee 2G-festivaali?
1: Aivan.
2: Että.
1: Se laitetaan ja tilaukseen.
2: Nehän on käynyt yllättävän monessa paikassa
1: on,
2: Suomessa.
1: On, kyllä. Joo, kyllä ne on keikkailleet täällä ahkerasti.
2: Joo. Ja Pori Jatseillakin, onko niin yksi oli viimeisimmistä?
1: Joo, aika tuoreelta oli Pori
2: Jatseilla. Joo, mutta sitten oli jotakin muitakin, nimenomaan muitakin kuin vaan Hesa ja tietyt festarit.
1: Me on nähnyt nämä Ruisrockissa vuonna 97.
2: Mä oon nähnyt 2017-2015 Flow-festareilla.
1: No niinpä, kyllä ne on käynyt ahkerasti ja se 97 oli mainio festi. Siellä oli David Bowie, Pet Shop Boys.
2: Oh, vaatimaton.
1: Nick Cave and the Bad Seeds, Sting ja mitä kaikkea. Niin
2: what?
1: Aikamoinen kattaus. No. Mutta se Pet Shop Boysin keikka oli silleen, kun mä olin jo vähän silleen, että siinä jässä ei tullut kuunneltua. Mutta mä olin kuullut tätä kauheasti, koska juuri isoveljeni Vellu, terveisiä hälle, niin 4 vuotta minun vanhemmin niin kuunteli, osti Pet Shop Boysin kasetteja Ahaata ja tämmöistä, niin näitä tuli kuultua tosi paljon. Mä olin jo vähän niin kuin unohtanut, että emme sitä kuuntele sitä bändiä ja olin silleen, että no niin, nyt ne aloittaa sen keikan. Sitten ne aloitti sen Itse Sin biisillä. Mä olin sanoin, että ai niin vitsi, tämä on mahtava. Jokainen biisi, mikä tuli sillä keikalla, ne kaikki, me tunsin ne kaikki ja ne kaikki oli semmoiset, että ei vitsi, tämä on tämmöinen yksi niin kuin hittiräjähdys tämä koko keikka.
2: Mulla on tismalleen sama fiilis sieltä Flowsta. Toki meitsillä ei ole, mä olin nyt alun pitäenkin sieltä, että tämä täytyy nähdä.
1: Joo.
2: Ja se oli se päälava ja valtava ihmismeri ja me oltiin aikaisella takaritsillä siellä jossakin miksauskopihuudeilla, että siinä oli meri-ihmisiä edessä.
1: Joo.
2: Ja silti, kun se, siitä sekunnista, kun se lähti, niin tämä on ihan mahtavaa, tämä on ihan mahtavaa. Ja joka biisi, mä tunnen tämän, niin tämä on ihan mahtava loppuun asti. Ja nehän olisi voinut jatkaa tietenkin ihan loputtomiin, koska niitä hittejä on.
1: Niitä riittää, se on totta. Niitä on ihan älyttömästi jo pelkästään tällä ekalla levyllä on monta. Niin se on ihan älytöntä.
2: Joo. Jarmolle muuten kiitokset VAR-tarkistuksesta. Jarmohan se muisti. Meillet Kimin tuottaja Stock Aiden Waterman.
1: Niin justiin. Tämä.
0: Nykyään tulee tuonne. Tuo faktan tarkastusosasto on kyllä aktiivinen ja hereillä ja siitä tulee kyllä Googleakin nopeammin.
2: Kyllä ja täältä tulee muutenkin kommentteja. Selvästi ollaan ihan innostuneita. Ulla toteaa, että hauskaa on soudella nostalgian aalloilla.
1: Mm-hmm.
2: Jarmo toteaa tarkistustiedon lisäksi, että todella kova ekalevy, ehkä paras. Aha, täällä on voimakkaasti otetaan puolesta kantaa. Ja Pasi toteaa muun muassa, että on muuten melkoisen jäsyt bassot tässä, ekaan biisiin viitaten, ei meinaa leuat pysyä kiinni, irtokolikot helisee taskussa. Ja täydellinen LP:n pituus, 44 minuuttia sekuntia päälle, kyllä kainuulainen kasettipihi kiittää. TDK AD 90 min, toiselle puolelle kikkaa.
0: Mäkin arvostan ehdottomasti tätä pituutta.
2: That's a game plan.
1: Kyllä.
0: Eli tässä on niinku meille tärkein kriteeri tosiaan tuo 90 yhdelle puolelle nasahtaa.
2: Ihanaa. Kyllä mä tuottajana kanssa arvostan tämmöistä täsmämittaisuutta.
1: Joo.
0: On. Tässä on nyt hyviä merkkejä ilmassa. Pituus on sopiva, biisit jää mieleen.
1: Kyllä.
0: Ja niin.
1: Tässä
0: mehän valittiin aika etupainotteisesti tähän nyt nämä esittelybiisit, eikö valittukin?
1: Joo, tämä niiden suuri hitti, joka kuullaan seuraavaksi, niin ne julkaisi sen sinkkuna vuonna 1984, mutta se ei menestynyt. Se oli eri versio. Sitten tämä levyn tuottaja Stephen Hague, niin hän tuumasi, että jätkät, nyt hidastetaan vähän tätä tempoa ja tehdään tämä vähän eri tavalla. Niin siinä tuli aikamoinen klassikko.

0: No onhan se ihana.
1: Ohan
0: vai kukaan mitä hää.
2: Oh, ja aika selkeä. Tuommoista tuota, onko aikaa kestävyyden salaisuus tuommoinen, että siinä ei säksätetä liikaa ja
1: nimenomaan
2: poukkoilla, vaan mennään aika hillittyä tuollaista pertsaa hiihtoa, mutta kuitenkin rytmisesti.
0: Oi joo, Taivalkoskelta tulee viestiä Sampan suusta, että alun basarijalka laittoi sydämen sykkimään, mutta vähän myös inhoan kappaletta. Mutta hyvä, että tulee tuntemuksia.
1: Kyllä, ja sehän on tämmöisten hittijärkäleiden kohdalla, niin näin käy.
0: Ja useampi täältä bongaa ton klassikon tästä West End Girlsista. Ainahan me suomalaiset ollaan kiinnostuneita, milloin Suomi on mainittu, ja täällähän se on mainittu. Jarmo kirjoittaa, että biisissä mainittu in every city, in every nation, from Lake Geneva to Finland Station.
1: Niinpä, joo.
0: Ja Kaitsu laittoi ilmeisesti itse asiassa samasta täällä, että kappaleessa mainittu Finland Station, sehän on Leningradin rautatieasema niin tänne päin.
1: Ja Geneva, siis Leninhän matkusti Sveitsistä, kun se meni tekemään sitä vallankumousta, niin se tuli junalla Sveitsistä Tornion Haaparannan kautta Finland Stationille.
0: Joo,
1: eli
0: joo.
1: Liittyykö tämä johonkin tämmöiseen historialliseen juttuun?
0: Liittyy, tämä mun mielestä niin kuin tässä on tämä kuvattu just tämä Leninin.
1: Kyllä, joo. Ja tuota,
2: meillähän on täällä Leninin patsaskin.
1: Niin on.

0: onkin jossain täällä. Siinähän se on tuommoista.
1: Se on vähän tuommoinen tuunattu, todettakoon.
2: Hippileinen.
1: Tämmöinen taideteos.
0: Ja jossain mieluummin, me en nyt löydä sitä, miten se oli, mutta tämähän oli, bändihän oli nimeltään West End Boys ennen kuin niistä tuli Pet Shop Boys.
2: Tai West End.
1: Niin kuin mäkin luin, että he oli ihailut tätä West Endin stylea, niin he oli, mutta sitten Pet Shop Boys tuli, he olikin kavereilla oli siis Pet Shop.
0: Lemmikkikauppa, niin justiin se, joo, ja siitä sitten tuliko ne hengaili siellä, jotenkin näin.
3: Mm. Onko Pet Shop Boys koko perheen musiikki? Mäkin olen löytänyt.
1: No on se varmaan.
3: Niin. Tätähän voi kuunnella. Meilläkin oli tämä 2 vuotta tätä myöhemmin tullut Actually-levy, missä on myös It's a Sin-kappale, mikä mainittiin, ja paljon muutakin hittejä. Niin meillä oli se perheemme LP-hyllyssä, ja lämmistä kaikki meistä minäkin kuuntelin silloin, olisiko ollut 90-luvun alkua, kun kuuntelin sitä, ja aivan mielissä. Ja veikkaan, että Pet Shop Boys on vähän bändinä semmoinen, että nuoret löytää siitä nämä hienot melodiat ja rytmit ja tämmöiset. Ja
0: kyllä.
3: Se ei vanhene, vaan se avautuu uudella tavalla, koska tässä on myös lyriikka merkittävässä osassa, niin se on se tavallaan, miten sen löytää sitten aikuisempana.
0: Ja varmaan just tuo Sini mainitsema, niin tämä ei ole niin leimallisesti kasariin jämähtänyttä, vaan tässä on se ajattomuus mukana.
1: Joo, tämä jotenkin leijuu ajan ja paikan yläpuolella niin, tämä niin, kama. Just,
0: aivan, joo. Kyllä se vaikuttaa aivan ehdottomasti.
3: Kyllä se näin on, mutta hieno bändi.
1: Nyt tulee kuulkaa tämmöinenkin viesti Mikolta Taivalkosken suunnalta. Ilmeisesti tosi tarina. Kun Lenin matkusti tekemään lokakuun vallankumousta, niin veturin puikoissa oli Hugo Jalava.
0: Niin se niminen. Jalava. Jalavan kaupasta. Jalavan kaupan sukua?
1: Suvun Hugo vai?
0: Joo, niin.
3: Oho.
1: Tämmönenkin käänne.
0: Joo.
3: Jestas no on, mutta tämä Rapakarin rekos on arvaamaton.
1: Tämä on levyraatiohjelma / historiaohjelma / urheiluohjelma.
0: Kyllä. Finland Station.
3: Niin. Viime jaksossahan me aateloitiin taas lisää urheilijoita.
1: Ai jaa, tämmöisen mä en tästä kuullut.
3: Rapakarin Autiosaaren kunniakalleria, jossa oli aiemmin siis Horst Bulau. Ja sitten ketä meitä muita olikaan sinne aateloita.
1: Kai siellä joku Speedway-mies oli.
0: Album.
3: Jari Album.
1: Joo.
3: Ja sitten me otettiin pesäpalloilijoita viimeksi matkaan.
1: Ketä otitte?
3: No vanhoja Lipo. Pelaajia 90-luvun.
1: Lippolaisia.
3: Niin, kun meillä oli 90-luvun puoliväli levy, niin me otettiin sieltä. Silloinhan Oulun Lippo oli, mutta ei mennä siihen. Kuuntele sieltä. Ja jos ne oli
1: kyllä
3: mun ehdotuksia.
1: Kyllä kaikki sotkamolainen olisi pitänyt ottaa.
3: Voi auttaa niitä, sitten kun sattuu vuosikohalleen, mutta
1: Nalle.
3: Se oli vaan Untoväisen.
1: Niin.
3: No joo, Untoväisen ei lisätty. Niin Untoko?
4: Oli taas väärä nappi.
3: Joulupukki-efekti.
4: Ei! Se jäi päälle.
1: Ei. Miksi mä painan aina? Mulla piti tuota
3: niin,
1: painaa.
3: Tuo, joo. Niin oli. Nyt tähän saatiin arvokkuutta.
0: Kyllä. Tää meni putkeen. No nää kyllä nää sinilegendaariset efektinapit.
1: Näitä on siis kahdessa rivissä. Miten tää voi olla näin vaikea?
3: Niin joo, tähän vielä. Muistatko Pasi mainitsi, että tämä on jakso numero 136 ja noita nappeja on 8.
1: Ja, niin. Ja huone 105 saavu sinne siis. Joo, mutta missä me oltiinkaan menossa?
0: Me oltiin
1: hyvin vaikea sanoa enää.
0: Menossa näissä urheilugallerioissa ja näissä.
3: No joo, me voidaan jättää sen rauhaa, mutta se on ihan mukava sirut. Tehdä noita nostoja sinne. Mä muuten tässä viikon aikana eihin pohdiskella myös tämmöisiä suomalaisia elektronisen musiikin duoja.
0: Mm.
3: Raptorhan oli trio. Raptor.
0: Joo, niitä oli 3.
3: Koska
0: joo,
3: muutamassa biisissä tuli mieleen Raptori, mutta Dallas Superstars, muistatteko?
1: En ole
3: eläissään kuullut. Dance-musiikin pioneeri.
1: Siis joku kotimainen duo nimeltä Dallas Superstars.
3: Joo.
0: Nimen muistan, joo, mutta en.
3: Heikki Posti, Kliimatainen, Jaakko. Oletteko kuullut tämmöinen JS16?
0: Joo.
1: Ei.
3: Etkö? Luetpa vaikka Daruden Sandstormin tekijä ja tuottaja lista läpi, mutta sitten on tämmöinen kuin Pansonic.
0: Pansonic, niin onkin.
3: Siinä on yksi tämmöinen duo, joka
0: se oli Björkin lempiorkestereita.
3: Mika Vainio ja Ilpo Väisänen vaikuttivat siihen.
0: Mika Vainio

0: minusta Vaina joitui tuossa joitakin vuosia sitten, ja siitä hän tehtiin aika merkittäviä tribuutteja. Ja hän on sillä niin kuin tuossa elektronisen musan maailmassa ihan maailmankuulu mies.
1: Okay.
0: Ja Panasonic Duo.
2: Joo.
0: Joo, kyllä.
2: Ja ehkä Sini muistaa tämän kolmannen nostoni, Pat ja Ryyt.
1: No todellakin muista. Sitä ei valitettavasti voi kukaan unohtaa, jos on aikakaudellaan kuullut.
2: Se on samoin. Itse asiassa on vähän ennen Pet Shop Boysia
1: jopa aloittaa. Voiko sitä edes sanoa suomalaisen elektronimusiikin edustajaksi? Mitä se edusti? I don't know.
2: Kemijärveltä lähtöisin oleva elektronista huumoria, pop- ja rockmusiikkia esittävä duo.
0: Pioneereja. Joo, kyllä.
2: Aloittanut muun muassa aikaisemmin kuin Pet Shop Boys.
0: Oi.
2: Mutta en muista, onko tässä tullut mainittua, kun aikana.
1: Jukka huutaa täällä, että sofa. Onko tämä joku?
0: Sofa, okei, okay, joo.
1: Onko tämä? Ei tämä sano mulle mitään. Jukka suomennosta.
0: Oli.
2: No mutta tuli vielä mainittua tuossa tuo Fest in Peace-festivaali joskus, mitä joskus järjesteli, ja linjoilla saattaa olla joku, joka on käynyt Fest in Peaceissä. Niin.
0: Täällä yksi.
2: Siitä, yksi vuosi siitä piti tulla soloartistien festivaali, ja me yritettiin kiinnittää sinne tästä Pat ja Ryd -yhtyeestä pelkkää Rydmania.
1: Fantastinen konsepti, kyllä mun täytyy nostaa sulle Kaisenen hattua.
2: Ja mä olin itse asiassa siis sain monien lenkkien kautta tämän Rydmanin puhelinnumeron ja lähetin viestin, niin kohta soitti ja mulla oli jotenkin jännitti, kun puhelimessa luki, että Ryd soittaa. Ja sitten mä vastasin ja Rydman siihen totesi, että käsitinkö mä tosta viestistä oikein, että Batman ei tulisi mukaan ollenkaan?
0: Mutta keikkaa ei tullut missä.
2: Keikkaa ei kuitenkaan tullut, eikä se koskaan taipunut tähän soolo-artistifestivaaliin. Mutta se nyt kun taas tuli puheeksi, niin se voisi olla ihan hauska järjestää soolo-artistifestivaali.
1: Sä olisit soittanut Pet Shop Boysille, että tulisiko Neil?
0: Neil pelkästään. Niinpä.
1: Niin.
0: Joo.
1: Tai Simonin Garfunkelin, että tulisiko vaikka Simoni.
0: Niin ja justiin.
2: Teppo vaikka.
1: Niin pelkkä Teppo tai Matti.
0: Niinpä.
1: Parempi olisi kyllä, että Teppo, kun aina Matti
0: niin.
1: Keuli.
0: Niin, Matti on aina vähän enemmän näkyvämpi, mutta Teppo tuli sen päräyttää. Se olisi kyllä mahtava.
1: Niin olisi.
0: Joo. Ja Teppo.
1: Ootapa nyt, Jukka, itse asiassa sofa on se mimmiduo.
2: Niin.
0: Joo.
2: No onhan näitä. Ja onhan näitä. Mutta onko tämä näitä, että tässä Panasonicit ja muut on ehkä tämmöisiä niinku kulttuurillisesti ja taiteellisesti arvostettuja, mutta Pat ja Ryd lienee kuitenkin
0: varmaan levymyynnillisesti
1: niin
0: kärjessä.
1: Mutta katsotaan, minkälainen kristallipallon kurkistaja on Jarmo. Ja yleensähän Jarmo lukee täällä meitä kyllä kuin avointa kirjaa, koska Jarmo on todennut täällä jo vähän malttamattomana meidän lätinöihin, että pankaahan se levyn paras biisi soimaan.
0: No niin.
1: Niin tästä se nyt sitten lähtee.

0: Rapakari Records.
1: Radio Kaleva.
0: Kenellä on luksit ja kenellä on manit?
2: No niin.
3: Niin.
0: Eikö se linjattu näin ainakin teidän? Linjattiinko me se näin julkisesti jo vai ihan vai keskenämme?
2: Mikä asia? Niin.
0: Teikäläisten poikien kesken.
3: Niin, kai se, niin.
2: Ai niin, joo, niin se oli tota, eikö niin, mulla oli
0: brainsit. Ja,
3: niin, mä ajattelin, että proffa.
0: Väisäsen luksit.
2: Niin, Väisäsen luksit, joo.
3: Eihän proffaksi pääse ilman brainsia.
2: Brainsia.
0: Niin, kyllä. Mutta Jarmo pyysi soittamaan levyn parhaan biisin ja tietämättä mikä tulee. Tämä tuli, kuulostaa siltä, että tämä on osunut ytimeen, koska Jarmo toteaa täällä jeh.
3: Tämä on, ja koska minun mielestä ehdottomasti, ja tätähän me heti lainattiinkin siinä kyllä alussa. Alussa niin tosi hyvää biisiä. Me ollaan soitettu nyt levyltä kappaleet 1, 2 ja 3. Ei näitä voi niin sivuutta. Säännöt pakottaa soittaa ykkösen. Kakkosena tuli tää.
2: Ei näitä voi ohittaa.
3: Joo. Ja sitten tulee levyn paras biisi. Niin miten näitä skippaa? Muuttamalla sääntöjä, mutta siihen me ei ruveta. Niitä, sitä on joskus tehty.
2: Joo.
0: Kyllä. Mutta kyllä tunkin tunnusta sanotuksesta jotenkin niin tämmönen. Kaikki tämmöiset kasarimuistot tulee mieleen.
2: Niin
0: sellaista kyllä ei ollut mitään maailman tuskia vielä olemassa, kun ihmiset porskutti vaan nousukautta ja
2: niinpä.
0: Dallas pyöri telekkarissa ja olkatoppaukset oli isot. Ja
3: milloin ne jupit joo tuli muuten?
2: Eikö ne tähän aikaan pörrännyt?
0: Niin, ja vaan onko se ollut ysäriä sitten? No ei niin kasari ysärin taitetta.
2: Niin, ennen lama-aikaa oli juppihommaa niin, tietenkin, mutta sitten sekin lässähti se nousukausi. Niin kuin aina nousukausi.
0: Meni haaskuun.
2: Meni haaskuun.
3: Onkohan juppeja vielä paljon.
2: Mm. Mimmoiset on nykyjuppeja? Niin, mitä ne kuuntelee? Kuunteliko ne sen ajan jupit?
0: Kuunteleeko nuo nykyjupit noita, mikä se oli se tsiikki?
2: Tsiikki. Niin se varmaan on.
0: Timantei.
2: Niin se varmaan on, joo. Kyllä se varmaan liittyy tuohon räppiin.
0: Räpäytys.
2: Niin, räpäytyshommaan
3: aika onhan meillä paljon kuitenkin edelleen siis koulutettuja, urasuuntautuneita ja varakkaita kaupunkilaisnuoria.
2: Niin on niitäkin varmaan vähenevän määrin tässä maailmanajassa, joo.
3: Joo, juppeja.
0: Näin on. Täällä muuten ihmiset simultaanisti kuuntelee meitä ja touhua muuta. Muun muassa täällä useampi kertoo, että samaan aikaan katsotaan telkkarista äänettömällä Suomen peliä ja kuunnellaan rapista arvostaan.
3: Se on mahtava kulttuurielämys.
2: Kyllä.
0: No niin, no näin juuri. Mutta väliaikatietojakin on saatu. Pasi on kertonut 1-0. Manninen.
3: Sakke Manninen. Hauki puttaa omaa poikaa.
0: Sakke Manninen. No niin, se oli meidän jääkeikkohetki, mutta sitten samaan aikaan toisella Pia kertoo, että nyt on kyllä kiva leipoa omenapiirakkaa samaan tahtia kuin niillä Pet Shop Boys. Hänellä täällä on kuvaakin. Se tulee.
2: Mulla tuli nälkä heti.
3: Vesikielellä.
0: Joo. Ja sitten aiemmin jo mainituista ihmisistä linjoilla on myös Magic Maju.
2: Maju.
0: Ja arvatkaa mitä Magic sanoo.
2: No.
0: Mä oon sitä mieltä, että Rapakari Records -faneilla pitäisi olla oma nimi.

0: nimi, kuten Taylorilla on Sweeties ja Eminemillä on Stans ja Justin Timberlakeilla on Tennessee Kid.
1: Aivan.
0: Ja Beyoncéllahan on Beehive. Niin joo. Sitä mä oon sitä mieltä, että meillä pitäisi olla oma, ja missä on rapis tapaaminen, koska se järjestetään, kysymysmerkki, huutomerkki.
2: On tekeillä.
0: Joo, 139. jakso ja herran, tähän ei yhtään fanitapaamista. Niin. Oliko vasta 36?
1: 136, niin ei vielä, 139 kohdalla voi alkaa miettiä.
0: Ensi syksynä,
3: kun tulee tuo uusi mustakausi, niin sitä voitaisiin piristää jollakin afterwork-tapahtumalla ja mennä tästä suoraan, vaikka valitaan tuosta vaikka tuo leskin.
0: Joo, mutta todettakoon täällä meidän kanssa kuuntelijoille ja rakkaille rapislaisille, että tänä vuonna on itse asiassa suunnitteilla vähän tällaisia spessujuttuja. Mm-hmm. Nyt me painetaan menemään tuonne juhannusviikolle asti, sitten me otetaan pienet kesähuilit, mutta sitten kun syssymällä palataan, niin sitten on tulossa pieniä spessujuttuja.
1: Joo.
0: Ehkä tällaisia myös täältä studiosta irtautumisia, ehkä live-lähetyksiä jossain toisaalta, ehkä ruumiista irtautumisia, niin, ehkä käärme-tanssia,
1: kyllä.
0: Ehkä napapaitoja.
1: Ai, tästä tulee mielenkiintoista.
3: En tiedä, pystyykö lähteä napapaitaan, mutta kyllä mä ruumiista voi irtautua.
0: No sovitaan, että se on
1: joo.
0: Sun homma sitten.
1: Se on. Hei, mutta
0: proffa laittaa napapaita.
1: Minä laitan kuule. Kuule, siinä on...
3: Suurimmasta osasta mun vaatteesta on tullut kyllä napapaita. viimeisen viiden vuoden aikana. Joku on leikannut niitä lyhyemmäksi.
0: Niin.
1: Näin on.
0: Joo.
3: Mutta joo, ehdottomasti tämmöistä yhteisöllistä meininkiä. Se olisi tervetullutta ja edelleen oli kyllä upeilla 2G-festivaaleilla nähdä Rapiksen kuuntelijoita ja jutella ja kerätä levyehdotuksia.
1: Joo, niin mehän saatiin.
3: Mehän ollaan lopulta kaikki vaan musiikin... kuluttajia ja musiikista nauttivia kansalaisia.
0: Ja hei, muuten täällä kun kerättiin näitä kotimaisia duoja aiemmin, niin täällä Nuukavaaralainen kirjoittaa, että entäpä Kätkät?
3: Kätkät, todella.
0: Onko yksi Suomen nimekkäimpiä duoja?
1: Oh. Ja miten se Väisänen laulaakin tässä kengissä sen jätkän? Niin. Että
3: kuulemma, tietenkin jätkäsanallehan löytyy rajallisesti riimejä, niin pakko oli käyttää, että kuulemma selättänyt itse Virpi Kätkän. Voi kun saisi olla kengissä se tuon jätkä. Mutta
0: se Väisäsen tuotannosta, mikä Väisäsen keikolla, jos kiinnostaa lisää kuplettimiehen riimit. Joo. Mutta täällä me kuunnellaan tällä viikolla Rapakari Recordsissa Pet Shop Boysia, koska musamaestromme René linjasi näin. Ja me kuunnellaan Pet Shop Boysin Please-albumia vuodelta 86.
1: 86, joo. Ja tää, just tuossa luin, että tällä levyllä on, niin tässä on tällainen jonkinlainen tarina. Teema tällä levyllä.
0: Kerro lisää.
1: Niin, täällä oli kerrottu, että tämä on niinku tämmöinen, niinku, siinä on niinku löysä storyline olemassa. Jaha. Että ensiksi lähdetään vähän niin kuin kaksikko lähtee pakoon, Two Divided by Zerolla, ja saapuvat kaupunkiin, jossa on West End Girls. Ja sitten täytyykin alkaa tekemään vähän rahaa, niin sitten lyödään Brainsit ja Luuksit yhteen Opportunitiesissä, ja saadaan vähän fyrkkaa, ja rakastutaan Love Comes Quicklyssä, jolloin kun mennään kimppaan, niin muutetaan esikaupunkiin, eli Suburbiaan. Ja siitä eteenpäin klubbailun kautta kaupungin väkivaltaisiin yhden illan suhteisiin ja niin poispäin. Tässä on tällainen tarina.
3: Joo. Oh. Wow. Ja muutenkin me ei ole ehkä pureuduttu tarpeeksi näihin teksteihin, niin näissä on sitä, mitäs bändiä me vasta kuunneltiin, missä oli tämä Let My People Go.
0: Rainmakers.
3: Rainmakers, niin myöskin, että eikö sekin bändi kärsinyt vähän siitä, että sitä lyriikkaa ei siltä ehkä niin...
1: Niin, sitä ei hiffattu niin hyvin.
3: Ehkä Pet Shop Boysilla enemminkin, mutta ei välttämättä vielä kaikki on hoksannut. Siellä on kaikenlaista hauskaa. Kyllä. Ja huumori on mukaan, niin kuin bändin nimessäkin on. Ja...
1: Näin on.
0: Ei muuten, ei voi olla mainitsematta nyt tässä yhteydessä, että Rainmakersista puhuttuna, että arvaattepa ystävät hyvät, mistä... Rainmakersin yhdysvaltalaisella fanisivustolla puhuttiin tuossa päivänä
3: muuten. Ai niin.
0: Siellä puhuttiin tietenkin
2: a Finnish radio show called Rapakari Records.
1: Kyllä.
2: Where three guys listen to your...
1: Näin on. Joo, se oli mahtavaa. Ja
3: niin, oli itse...
1: Eräs kuulijamme oli sen sinne vinkannut. Ja siellä oli pitkät keskustelut. Ihmiset oli aivan superilahtuneita. Ja myös Bob Walkenhorst-yhtyeen keulahahmo.
2: Itse Walkenhorst.
1: Joo, Horsti oli käynyt siellä bulauttamassa semmoisen jutun, että oli ilahtunut tästä koko hommasta. Ja koska siinä oli vielä...

0: että tässä kuulijamme saatteessa oli mukavasti niin kuin alustettu sitä, että, niin tuota, että mitä täällä puhuttiin, ja mehän selvästi pidettiin siitä.
1: No
0: ja,
1: kyllähän
0: ja
1: me pidettiin.
0: Horstin lyrikoista ja kaikesta, niin siellä oli ilahtunutta porukkaa.
2: Terveisiä Horstille. Lähettäkää vaan tämäkin jakso Horstille kuunneltavaksi.
1: Eiköhän Horsti kuunne.
2: Pitäisikö tämä lähettää Niilille?
0: Niilille, niin, Tenantille.
2: Joo.
0: Tenantti ja Horsti.
2: Niin. Ystävät, me olemme yhdessä tekemässä laajaa kansainvälistä musiikkikeskusteluohjelmaa.
1: Ja täällä on puhuttu, itse asiassa viime viikolla puhuttiin, mitäs kieltä me puhuttiin? Kuunneltiin Buena Vista Espanja.
0: Niin, kuubalaista musaa.
1: Niin, ja tuota, englantiakin tässä aina välillä pyritään matkaa ottamaan.
0: Kyllä.
1: Mutta ei välttämättä vielä niin, että Wolkenhorst jaksaa koko jaksoa viikosta toiseen kuunnella.
0: Niinpä.
1: Mutta meillä soi aina hyvää musiikki.
2: Näin on.
1: Mikä meillä oli se seuraava biisi, niin tuota...
0: Sehän oli Esikaupunkihomma.
1: Niin on, niin kuunnelkaapa tämä biisi, niin tämä on tehty kyllä samoilla uruilla, mitä Raptori teki Oi Baby muutama vuosi myöhemmin.
2: Joo, ja todettakoon ehkä vaikka täällä arvattiinko, mikä biisi tulee seuraavaksi. Yksi kommentti täällä tuli, että soittakaa Love Comes Quickly, joka on tämä neloskipale, niin, koska kuulijan mielestä tämä on, ei ainoastaan levyn, vaan Pet Shop Boysien
1: se
2: paras.
1: Se on kyllä hyvä biisi, mutta jotenkin meillä oli pakko rikkoa tuota kaavaa, ettei soittaisi 4 ensimmäistä peräkkäin. Ja jotenkin kuitenkin kuunnelkaa ja... Ne Oi Baby urut tästä.

0: tämmöistä se on seikkailla esikaupunkialueella.
1: On, se on jännittävää.
0: On, no,
1: Metsokankaallakin on just tuommoista.
0: Niin, kyllä. Kyllä rapista kuunnellaan monessa paikassa. Tässä on jo todettu, että yksi kuuntelija siellä leipoo omenapiirakkaa. Tuli kuvatodistekin. Jotkut katsoo Suomen peliä. Ja sillä on ilmeisesti mennyt taas
1: 2-0
0: tilanne. Joo, kyllä. Ja sitten toiset istuu kampaajapenkissä. Mutta ollaan niin omistautuneita, että kuunnellaan kato nappikuulokkeilla.
1: Kyllä.
2: Tuossa
1: kun me tultiin, niin tuli vastaan kaksi leijonapaitasta kaiffari, joka oli varmaan menossa johonkin baariin katselemaan tätä peliä. Ja sitten katsottiin, että nuo menossa katsoa sitä ja katsottiin vasemmalle. Niin tässä talon seinässähän oli Tšekin konsulaatti.
2: Niin,
0: niin kyllä.
1: Siinä oli,
2: olisikohan ne ollut menossa sinne?
1: Niin, justiinsa. Että saattaa siellä konsulaatissakin olla nyt vähän apea tunnelma.
0: Mutta ai, samaan aikaan tulee viesti. Minä olen salilla, huutaa yksi.
2: Rauta nousee.
0: Ja sitten muuten levyn ehdottaja Renékin on täällä linjoilla. Hän oli vähän eri linjoilla. Hän toteaa, kun tässä on tietenkin nämä synat niin esillä, niin nämä synat oli tuolla Please-albumilla Fairlight, CMI, Emulator 2, Yamaha, DX7, Roland Juno 106, Korg MS-10. Ja hän vielä toteaa, että varmaan tuo Yamaha DX7 oli myös Pätjä Ryyt. Tuolla.
1: Ihan varmasti DX7.
2: Aikamoista
1: tietoa. Ja nuo kaikki klassikkoja, mitä tuossa
2: mutta olikohan, ottiko kantaa tähän Raptori Oi Baby-yhteyteen? Koska mä löysin sen, jotenkin siinä oli se vähän samantyyppinen.
0: Odotetaan vastausta.
1: Kyllä se on voinut olla se sama Yamaha kyllä siellä pulputtamassa, joo.
2: Hei, mä mutta koitin vähän googlettaakin tässä vähän niin sillä aikaa lämpimikseen, niin JS16, eli Jaakko Salovaara, joka mainittiin vähän aikaa sitten, niin on tehnyt Raptorin Oi Babystä, niin oma versio.
1: No niin. It's all connected, kuten sanotaan.
0: Joo. Kaikki tiet johtaa.
1: Ja nyt kun me kuunneltiin tuon Suburbia, ja meillä ei ole aikaa kuunnella enää enempää, niin me periaatteessa kuunneltiin melkein koko A-puoli ja B-puoli tai mitään. Että se B-puoli on jännästi
0: Violence silleen. Violence jäi tässä huulille, mutta ei mennyt ehitty.
1: Se Violence on upea biisi.
2: Se on, joo.
1: Muuten siellä B-puolella oli vähän selvästi silleen, että laitetaan nyt tähän kärkeen nämä huippubiisit ja ne ei niin huiput sinne perään. Ei ne nyt surkeita ollut, mutta huomasin, että ei ne mitään sinkkuhittejä.
0: Se oli tasalaatuinen se B-puoli, mutta huiput oli kokonaisuutena tässä.
1: I Want a Lover oli ihan suomi-iskelmä. Minusta nyt Knoppi jollekin suomi-iskelmä tuottajalle, että tehkääpä suomennos siitä I Want a Loverista, niin siinä on kuule jollekin Meiju Suvakselle hirmu hitti kuule. Kääntäkää se suomeksi siitä vaan.
2: Joo, me ollaan törmitty
0: saa käyttää
2: tässä 136 jakson aikana ennenkin tämmöiseen tämän tyyppisen biisin rakenteeseen, että ollaan pamautettu kärkipiisit peräkkäin.
1: On, välillä tulee sellaisia levyjä. Joo.
2: Mm. Oliko jopa Tulen kantajien levyltä puhuttiin muuten tästä samasta aiheesta?
1: Taisiko olla, joo.
2: Siinä kanssa laitettiin kärkeen.
1: Lekat kärkeen.
2: Niin, joka on, mutta onko tämä ollut jo CD-aikaa? Vai LP?
0: Ei. Kasi-kuusi ollut kyllä CD.
2: Ei kyllä, ne ei ole. Sinä CD.
1: CD oli olemassa, mutta ei ollut vielä.
2: Niin, ei ollut valtavirta.
0: Niin.
2: No joo.
1: Niin, C-kasetit ja vinyylit.
2: Tavallaan CD-aikakaan.

0: kausi ehkä enempi toi tätä hitit kärkeen vinyyli taas. Tätä, sitä aikoinaan aina höyryttiin tästä levyn käännöstä ja uudesta alusta ja muuta. Tässä on kaksi selkeää hittipuolia ja sitten tämmöinen, joka ehkä edelleen vaatii hieman kypsyttelyä.
1: Mitähän se Pasi täällä nyt jauhaa, kun Pasi kirjoittaa, että tämä laulajan tapa laula on, kun on yllättävä kuin Skoda. Asiansa ajaa, mutta aina pitää selittää naapureille, että tässä Skodassa on paljon volkkariosia, eli melkein tämä on volkkari.
2: Niin, hakeeko se sillä sitä, että se on jotenkin tasalaatuinen, tasapaksuinen vähän sen jotenkin.
1: Niinkö?
2: Niin, en tiedä. Ehkäpä. Se on makuasia. Joo, toiset tykkää Skodasta, toiset polkkarista. Niin.
0: Hyvin tunnistettavahan tämä laulaja on.
2: On.
0: Ja joo. Se on tärkeä osa. Ja minusta tuo soundi sopii tähän.
2: Se sopii tosi niin kuin, hyvin, joo.
0: Tähän musiikkiin. Kyllä. Tuohon. Se on vähän niin kuin semmoinen kuin sieltä syntatisaattirusta esiin kaivettu soundi.
2: Se on tosi, joo, ja sitten välillä se, esimerkiksi olikohan se just Violence-biisi, jossa se, ne melodiat, miten se laulaa, niin se laulaa ne niin tarkasti, että välillä kuulostaa, että nykyaikana, jos jonkun laulaisi noin, niin sen tietäisi, siihen on käytetty autotunea, että se pomppii se laulu silleen. Mutta Tenantilla on jotenkin niin tasainen se sävel. Että et silloin ei ollut sellaista vehjättä.
1: Niin, ja niin kuin tässä on puhuttu myös tämän koko bändin tasalaatuisuudesta. Mm. Että siitä, kun ne on lähtenyt liikenteeseen siellä niin kasarilla, miten ne on painanut menemään, ei kikkailuja, tällä sapluunalla mennään, aina onnistutaan tuottamaan niitä hittejä. Totta kai on kultakaudet, mutta silti jotenkin semmoista niin kuin tasavarmaa. Ja tällä samalla stylillä, ja mikä se oli se tarinakin, että miten ne on kohdennut, niin jossakin
2: Hifi-kaupassa.
1: Niin missä ne rupeaa puhumaan jostakin syntikkameiningeistä. Sitten, no onpa kiva niin aloinen kaveri. Sitten menee, ja eikö ne ollut heti eka tapaamisella, ne teki jonkun biisin, Jealousy.
2: Joo, Jealousy oli minusta eka niiden sinkku, minkä ne julkaisi. Joo.
0: Vähän perustin montakin bändiä, taas 2G.
1: No niinpä tietysti, joo.
2: Tuliko hyvin, onko ne duoja kaikki?
0: No, kyllä ainakin tämä Rousurikun kanssa, niin siinä oli vähän ainakin jossakin vaiheessa Tyrkyllä jopa tuo Muikkula, mutta sitten mä en tiedä, erosko se jo siitä. Ja Lanton Tommi oli sitten viimeisin tämmönen. Niin
2: Tommi on hyvä rumpali sinne.
0: Mutta hyvät festarit, kun siellä on hyvä meininki, niin syntyy bändejä. Ja epäilemättä myöskin hifiliikkeessä on ollut hyvä meininki, kun on ollut omien kiinnostuksien äärellä. Ja he ovat sitten perustaneet bändi, joka jopa sitten toteutui ja aika paljon sitten myi levyihin.
2: Nimenomaan.
1: Näin se on, ja me ollaan kuunneltu täällä Rapakari Recordsissa, Radio Kalevan levyraadissa, siis tällä viikolla Pet Shop Boysin Please-albumi vuodelta 86, ja nyt on aika äänestää. Rapakari Records. Täällä pöytärummutus alkaa jo ja jännitys kiihtyy ja vielä on ihan viimeiset sekunnit aikaa, jos yleisöääniä ei oteta ensin, niin nyt ehdit vielä vaikuttaa yleisöääniin. Täällä on todennut esimerkiksi Ulla Rollosta Vappilinjoilla, että parhaat biisit äänitän kasarihittikokoelmalle, jonka otan rapikseen mukaan, mutta kokonaisuutena en matkaan pakkaan. Jos te muut hallutte tämän saareen, niin käännän sitten nupit kaakkoon ja kaiuttimet kaupunkiin.
2: Joo. Okay.
1: Joo.
2: Kyllä me ymmärrän.
1: Joo. Ja katsotaan täältä muita kommentteja. Pasi sanoo, että ei lähe. Liian tasapaksua tavaraa omiin kormiin kuin raakahöylättyä kakkosnelosta. Ainoa jännittävä asia on se, jääkö puusta tikkuja sormiin ja paljonko jää hukkapätkää.
2: No sekin on.
1: Jarmo toteaa, että pitkästä aikaa PSB:tä ja niin hyvältä kuulostaa edelleen, että X:ään ja levytilaus vetämään ja ehdottomasti rallikseen.
0: Tämä on ehkä hienoin lopputulema.
1: Kyllä. Joo, kyllä.
0: Että saatiin taas ja Jaakko, levykaupaksi.
2: Joo, ja kivijalassa kassa.
0: Oi,
1: näin, se on tärkeetä. Jaakko toteaa, että kaksijakoiset fiilikset. Aika uskomaton paketti, debyyttilevyksi ja uraauurtava tuotos, mutta tulisiko tätä kuunneltua saarella rehellisesti sanottuna? Ei. Ei iskenyt kasarilla, ei iske vieläkään. Eli kaislikkoon jää, mutta samalla toivon, että kollektiivi kantaa tämän saareen saakka. Koska onhan tämä merkki, jos niin. Jaakko, mitä? Onks tässä nyt vähän vastuu vieritetään muiden kannettavaksi?
0: Kyllä. Kyllä.
1: Hetkinen.
0: Ja sitten jos ei pääse, niin se sitten Jaakko menee päteemään jonnekin. Tämähän Sanna.
2: Niin.
0: No, aika mieltä. Toisaalta miksi enääkin voi skulata ja pelata. Eihän meillä säännöt ole löyhät, vaikka niitä noudatit.
1: Kyllä. No niin, mutta nyt lähdetään äänestämään virallisesti. Meitsi voi lähteä vaikka ekana, koska harvemmin olen tehnyt sen.
2: Totta, joo.
1: Ja

0: pidemmittä pulinoitta lähtee tietenkin mukaan. Herra paratkoon, petso pois. Vielä toi...
1: Sinäkään osaa noita nappeja.
2: Joo, minä olen sinua arvostellut, että hallit.
0: Ja tämä lähtee mukaan.
2: No niin.
0: Ja meillä on bileet, koska petso pois on jees.
2: Hei, pois se ei ole jees. Vielä saarella, saanen huomaa.
0: Älä aivan. Sinä hapannaama siellä huutele, niipä. Kun mä yritän laittaa hyvää tunnelmaa tähän pökköä pesään. Siis en ole ollut mikään Betso pois -fanittelija, enkä silleen läpi hinkannut näitä levyjä. Mutta niin kuin tuo lähtee toi eka biisikin, joka soitettiin tänäänkin levyn eka, eli se Two Divided by Zero käyntiin, niin se kasarimeininki. Eihän sitä pääse mihinkään, että kun ihminen on tietyssä iässä, niin sen iän musiikki jää leimallisesti hänen päähän. Kyllä. Ja noi kasarisyntikat, ja tässä tapauksessa tällainen hyvä kasari, joka on samaan aikaan kasaria ja samaan aikaan tällaista ajatonta timanttia. Kyllä, levy ei ole silleen tasainen, että tämä B-puoli niin sanotusti jälkipuolisko tässä on sellaista vähän niin kuin yhdentekevämpää kamaa, mutta siis Pet Shop Boys on kuitenkin Pet Shop Boys. Tällä levyllä on West End Girlsit ja Suburbiat ja Opportunities ja
1: Love Comes Quickly.
0: Just niin kuin näin, että ei siis aivan heittämällä. Tää on, mä tulen aina niin hyvälle tuulelle. Suburbia on yksi mun suosikkibiisejä myös. En tiedä miksi, koska näillä on niin paljon mahtavia biisejä, että kaikkiinhan niihin. Niin tätäkin mä rakastan, tätäkin mä rakastan. Mutta siinä Suburbiassa on jotain, että kun se lähtee soimaan ja läpi sen biisin, niin mulla on vähän sellainen olo, niin kuin mä oon joku hiivati lokki tai joku tällainen naakka, niin. Joka lentelee silleen huolettomana siellä suburbian esikaupunkialueen yläpuolella ja on hyvä meininki ja sellainen puolipilvinen päivä ja ei ole kuuma eikä ole kylmä ja tuuli mukavasti antaa persaukseen lisää niin vauhtia ja jotenkin mä uskon elämään ja kaikki on hyvin mukaan.
1: Kyllä, joo, ihanaa. Ja tuo liitoversio on kyllä, joo, Suburbia on, se liitää se kappale.
2: Kyllä, joo. Kyllä.
1: Se on totta.
0: Kuka sitten?
1: Me voi jatkaa, koska niin ei mulla pidemmittä puheitta Pet Shop Boys rapikseen ehdottomasti.
0: Ja sieltä me lähdetään. Näin.
1: Tässä,
0: ja se menee.
1: Tässä
0: ja se rullaa.
1: Taustalla se, että yeah. bändi aloittaa. Se, että just tämä, niin kuin sä sanoit, muistot niin kuin silloin, kun on kasvanut, niin jotenkin tämä bändi menee omaan lapsuuteen just isoveljen kasettisoittimen kautta niin paljon. Ja sitten, koska ne on vaan äärimmäisen hyviä biisejä, näiden kärkikappaleet, ja niitä on niin paljon. Me dikkaan Neil Tennantin erittäin tasaisesta laulutyylistä ja kaikesta. Ei siinä ole nokan koputtamista, että ei peremmälle vaan, voisi sanoa näin. Niin. Siinäpä se, ei
2: no
1: mulla
2: se
1: sen enempää.
2: Joo. Niin, nostalgiaa kyllä, mutta kyllä jotenkin tuntuu, että ei tässä nyt niinkö tavallaan riemuita sillä, että päästiin takaisin kasarille tai ysärille, vaan kyllä nämä biisit on kuitenkin aika hyviä. Ja sitten siitäkin puhuttiin, että tässä ei ole kuitenkaan liikaa, että on ollut mahdollisuuksia tehdä vaikka minkälaista efektiä ja säksätystä ja rytmiikkaa, mutta on ollut aika semmoinen kauaskatseinen tämä tuotantotapa, että on ehkä ymmärretty, että tässä ei olla tekemässä nyt tämän kesän hittilevyä. Mm. Vähän niin kuin Oi Baby. se on tämän bändin voima ja sitten tämä on myöskin semmoinen, että tämän Pet Shop Boysin mukana voi vähän niin kuin kasvaa. Saman levyn mukana voi varttua ja löytää aina eri ikäisenä eri jutut sieltä levyltä ja sekin on aikamoinen saavutus.
1: Totta.
2: Että silloin lapsena löysin ne melodiat ja osasi ehkä just jonkun, mitä tarkoittaa One More Chance.
1: Niin.
2: Niin sitähän voi vaikka pienessä sydänsurussa tai toiveikkana laulaa, että give me one more chance.
1: Niin on.
2: Mutta sitten taas varttuneempana löytää sitten sitä lyriikkaa ja nyt kun täällä juteltiin Final Hourlla, niin vielä löytyi tuo hieno punainen lanka, joka on äärimmäisen kiehtovaa levyllä.

0: että tosiaan he ensin pakenivat jonnekin ja löysivät jotakin. Nyt tätä levyä voi kuunnella myös sillä tavalla tämmöisellä vähän niin kuin seikkailumielellä.
1: Kyllä.
0: Niin nyt rupesin vielä pohtimaan, että entäs sitten, kun siellä ollaan oltu se ensimmäiset 20 vuotta siellä autiolla saarella ja sitten muistaa, että ai niin, Pet Shop Boys, niin löydänkö mä sitten kuitenkaan enää tästä uutta? Vai onko mä jo sillä, että tää on jo niin nähty. Sitä mä tuossa nyt pohdin ja päätökseni on. Kyllä se sieltä on. Se on kiva, ettei tiedä mitä sieltä löytyy, mutta aivan. Kyllähän Pet Shop Boysista jotakin
2: näin. Löytyy. Ja sieltä lähtee ja jalalla korjasti. Hyvä. Anna mennä vai sinne.
0: Joo, kyllä sitä Pet Shop Boys yllättää ja paljastaa uuden kuoren. Se kuori on tuoko kärmes uuteen nahkaan ja saahan taas viihtyä.
2: No niin, meillähän olikin sitä kärmetanssista jo puhe.
0: Nyt oli. Niin tosiaan lopullisen kärmestanssin ratkaisee nyt siis yleisö.
2: No näin niin, on. Jännitys tiivistyy. Onko mulla tähän jotakin? Heinäsirkkoja laitetaan jännityksen merkiksi.
0: Hirvittävää jännitys. Heinäsirkkoja myö.
1: Yksi heinäsirkka.
2: Joo. No niin. Virallinen lopullinen tulos. Kolme ääntä. On siis kolme puoltoääntä on jo annettu siellä Pet Shop Boysin. Jäyheät pojat ovat jo kaislikossa hiipimässä, kaislikossa suhisee, mutta pääseekö pojat siitä sikäli kyllä erittäin haastavasta rantakaislikosta enää eteenpäin? Väisänen varsinkin osaa sanoa, että se on paha paikka.
0: Muistutan, että sanalaskuahan päivitettiin tässä ohjelmassa kaislikossa rapisee.
1: Näin on.
2: Joo. Mutta äänestystulos, nyt siis virallinen, mä vielä kerran päivitän. Katsotaanpas, että eihän nyt ole viimeiset äänet. Oh,
0: ollaanko niin tiukin?
2: Mä oon tarkka nyt tässä, että ei tule sanomista. Ui, se oli muuten päivittynyt.
0: Oho,
2: meni tiukemmalle, mutta prosentein 54, oho, 46.
1: Tiukkaa.
2: Apua.
0: No niin.
1: All right, right.
0: Nyt jos meillä olisi täällä kamera, niin mä veikkaisin, että tuota porukka rupeaisi kattoo Rapakarin rekordsia ja kuuntelee jäkismatsi.
2: Miksi tätä ei videoitu?
1: Nämä Salmirinta ja Väisäsen movesit.
0: Mä muuten tanssin viime viikollakin, muistatteko?
1: Niin tanssin.
0: Buena Vista Social.
1: Siellä vedit kuule tulista tuota kuubalaista.
0: Se oli tulista. Tämä oli mukavan tulinen tämäkin jakso. Hei, meidän täytyy myös muistuttaa siitä, että loppu on lähellä, eli kausi on lähellä päätöstä ja ensi viikolla on viimeinen suora.
1: Niin, me joudutaan ottaan sitten se loppupätkä sitten niin tallenteena, koska me lähdetään johonkin huitsille.
0: Juhannus, varsinkin tämä niin sanottu menoliikennejakso otetaan tietenkin tallenteena, niin kuin on monesti otettu, mutta joudutaan myös ottaa se edellinen, joten muistutaan, että kesäterveisiä voi lähettää suorana niin viimeisen kerran tuossa ensi viikolla. Toki
1: niinpä,
0: puhelinhan pysyy tuossa laturissa, että niitä voidaan lueskella myöhemminkin, mutta on se aina kiveen pitää suora, joskus vaan olosuhteet.
2: No Pasi toteaa täällä, mitä, pakastejaksoja.
1: Pakastejakso, kyllä. Se on pakasta totta. Ja pussita rapissa.
2: Mut hei, pakastejaksokin on ihan, se on parempi kuin ei mitään.
1: No. Niin, joo, kyllä.
2: Näin se on. Ja tiedättekö pojat, mitä on nyt tapahtunut? Nyt on semmoinen röhly, mitä tapahtunut, että mä en ole tässä kiivastuksessani ja fiiliksissäni muistanut ensi viikon jaksoa kaivaa esille.
1: Onko meillä ehdotus?
2: Oliko
1: olemassa?
0: Ehdotuksiahan meillä oli pilvin pimmein, kun minä olen niitä kerää.
2: Niin, mutta tehdäänpä sillä tavalla, että minä kaivan tuolta arkistojen kätköistä Väisäsen festivaaleilla ahkeroimaan, koska rapishan se on mielessä ihmisillä, vaikka festareilla pitäisi olla esiintymässä ja nauttimassa musiikista, niin töitä rapissa eteen tehdään töitä niskalimassa. Ja mä kaivan sieltä ensi viikon levyn.
0: Joo.
2: Ja se julkistetaan huomenna ja pistetään sitten Instagramsiin vallan, niin no, tietää ihmiset.
1: Tehdään näin, pidetään pikku jännitys tässä nyt.
2: Justiisa. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin, kiitos. Luojan kiitos otitte
0: tämän rapin. Kiitos kaikille taas viestin lähettäneille ja kaikille kuulijoille.
1: Jep, ja nyt, vaan, nyt voi kuunnella myös sitä checkin kaatoa, ei tarvitse pelkästään katsoa, voi olla tämä äänettelekkari.
3: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva.
0: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulunstemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: ne kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle.
1: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
2: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit-Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopea.

lyömättömät Edukehäkettunen et Kikkeliäts Club Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.

0: Talonpöytäfest. That's the place to be.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympi jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa

0: pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Höyhtyönostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
3: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
4: Zero Nine, joo.
3: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
5: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
1: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, koko lumma.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että

0: että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
3: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Verkko heiluu!
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: keltainen.
1: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
1: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
2: Talonpöytäfest.
0: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
2: Missä olet?
3: No Kuusamossa tietenkin.
4: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
6: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.

0: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta pitää sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kalevan.

0: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa.

0: kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Rautiokausta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
5: Oulusta käsin. Pullapirtti. Radio Kaleva.

0: Sä susta... pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: All right.
1: Nyt vois sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.

0: viikonloppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke!
1: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
4: Iissä on ideaa, ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa Oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
7: Rautiokalusta.
6: Rautiokalustaa.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos mä saan heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Tuo oli tuommoinen aika lempeä. Lempeä niin sykkeinen oli. Kappale. Joo.
1: Lempeä ja hyvän tuulen. Jotakin niin. Lämmintä siinä oli.
0: On oikein hunajaista. Nimensä veron, että Taste Like Honey siinä laulettiin. Joo. Ja kyllä mä tykkäsin tuosta tosi paljon.
2: Tuli mahtava.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää, mitä on lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Kasetti tenkkii.
1: Tyyliin.
2: Alettiin etsiin.
1: Saletti freshiin.
2: Kyytiin.
0: Kaverit messiin.
2: Paettiin stressiin.
0: Mennään takas niihin päiviin,
2: kun jaettiin lehtiin.
1: Mut nyt on
0: satana avaruusraketti settiin.
2: Ja nyt on
1: saatava datana.

puolustamaan sydämellisyyttä, vastustamaan tyranniaa, ylimielisyyttä, oppi järjestelmällistä pitkäjänteisyyttä, itsenäistä puhutamista, yksilöllisyyttä, oppi sovittelee erimielisyyttä, niittämätön viljat jätää riittämättömyyttä, varo kyynisyyttä, vaali kärsivällisyyttä, näke käet käteen ja vaan kiittämättömyyttä, tutki menneisyyttä, vaali yhteisöllisyyttä, opin pyörätuolis inhimillisyyttä, sinnikkyyttä välttää itsekeskeisyyttä, nöyryyttä ei ohjelmoida eikä tyylikkyyttä, vaali ystävyyttä, kansainvälisyyttä.

0: mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk?
1: Vaihtoehdon vaihtoehto.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kalevan.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.